دل سمجھے سدھ ہاتھ نہ نانک انگد کو بپ دھرا دھرم پرچر اہ جگ مو کرا امرداس پن

ہر ایک سمر ایک سمر ایک سمر پیارے، ہر ایک سمر ایک سمر ایک سمر پیارے، کل کلیس لوب مہ مہا پاؤ جلتارے، ہر ایک سمر

ہر ایک سمر پیارے صاحب شری گرو ارجن دیو پاتشاہ اس بانی دے کڑنہار اس بانی دے رچنہار پاون پوتر بانی وچ اپدیش دین دے نی جی ہر ایک سمر پیارے ہی پیارے گرمک پرانی جیو ایک ہری واہگرو دا سمرن کر ایک دے لڑ لگ ایک نو اپنا بنا ایک تے آسرا رکھ ایک تے بھروسہ رکھ ایک دا ہی بن جا کیونکہ بانی وچ اپدیش ہے جیو تیرے من اندر اچھاواں بڑیاں نے پاوناواں بڑیاں نے تو بڑا کچھ چاہنا ہے تے ملے گا کدو جدو ایک نال پیار کریں سبے تھوک پراپتے جی آوے ایک ہاتھ جی او پرماتما ایک ول ہو جائے نا سبے وستواں پراپت ہو جاندیاں نے اس لیے صاحب آکھدے نے جیو ایک دا بن جا تے ایک نو اپنا بنا لے جدو اپنا ایک نو بنا لیں گا ایک دا بن دیں گا کارج سارے راس ہو جان گے ہر ایک سمر پیارے جیون پد نربان ایک سمری دوجی نہیں جائے کن بد تیری ہے ہر ایک سمر ایک